0: Drogom umažim mi party kao fladom. U bar lado, bar lado. Let's go bar lado i e sa convention un fornisci chiù.
1: Radio Studio M.